0: 물론 스템 감투사고 또니우 그냥 주롱 감 알파 웨멤 와는 와이바 삽스뇨 오치르니 뎀네 테원 하도 가니가 타발레 가니가 타발롱 만고고와 레 와이바 토레동 하기 토네르 데롱 예르감
1: 하데노 요 투가징 바타이 예가 도르가 다르 예징 롱 용 유자 그냥 와 코트기 우 그냥 플리슬라 우조 쳔마이 호바이건 타 마 이니포르 Snyabha Khanamat Kamno Kar Kompersi Unu Kunyang Ya Kijing Thung Wakidak Kishin Gyuchanai Hadin Wada Dep Si Unu Kunyang Lif Rolar Lande Lif Voltar Ya Ujung Thung
0: Haganiga Gitabalong Nungkong Do Hachua Wapun Si Go Mutyo Ubaingon Do Akha Chua Go Yagi Pelan Hagi Sla Hadin Eta Krempe Mutik Sedangani Gipun Si Nado wa kelak sengi niki pelan yang utaga kelak sengi niki pelan. Tapi niki keli ki yang isla, wai wa bam ki cepok niki isla. Tapi isla sedang gusti ni, mak sen dah man kamte, mak isla klempem stibe. Wai wa sedang lagi utulor suki suki.
1: Hawa kamte kerkom pun si yang ni u kucak kenyang ya u bayngon u kinong rep rep ki. Em hi ma ai ma ka lat kam nu ma ai ka ma ka lat u ya da la ne em hi ka lat u ya da na kam ni ja khnya krisla
0: te em kam ba pa sa ho kam te mut em kam ba pa mut hakisla la de yu wa em gisla gi wa de kli to phun noi gi la de yu ani wa ra bon gisla wa kli te mut tan re phut de khti to won shet de ni wai khnyang khnang yo smat ka kam la ru wi a ra mut ban u shet de wai yu khi a shet de wai Bangla wa knap ka degi knap degi kiti yang turkom.
1: Ajan pi log rap desnya tu pi ya itne jing tip ku wa knap che do ma. Te ka tuan poi show yan dai knyang u che mi ho wai ngon. Te he tu wa knyang si knyang tpai ku ju che mi ku tip i hak tin nong we kam ke phet. Te kam mon mai ma u tip mit la ne kam no i kom man la ne dor da ting long yong ni jai khnyang a phet man kam ki ki jai la da je wa her ki ha ber yong i man ki kam ki jai i dor da ri jing long yong ki
0: te he to wo nu jai khnyang man ga ga wa suk ba ti mi ni mo ye i long i man ki ye man ne wo sa ne ba ki ni ki jai khnyang man ki ki wa khian ba kam ki si pun ga ne te ne wong bi la mo khnyang si na te man ki wa khian kam ki si Tegerung yang ki mangga gerung yerngam, yerngam lung hangan tu sa.
1: Tema kenamat kamu berkompetisi ni kenyang, ya kijing tung. Wah kita kecil gue senai hadin wadah pensi ni kenyang.
0: Begini jadi kenyang si no, jauh pensi iyo itu. Dari waring lene kibet ki, ya kini gue gue mik nagi nagi sela. Mo nagi wah nagi tenat ki wadang lung yang itu. Hadin wadah tangi itu ke no. Ini koneksi mutan gini ni ke yaitu lagi benta yang ni utung yang mana kisla dan ini tenat no tapi ini kisla mutu kelas stem ni wai wa router kau no ni tapi ini kita kenyang jauh pun mik ni jago umtiang kamu tu kita ku jauh smart bahagi ni bah sen em ni kenyang no mana dia mutu tan gini mugi hadiah itu to senyap tu to pun mik ni umtiang tapi kita ku mutu smart bahagi upoi itu terak yaitu umtiang hendai lada orang ni buat apa ku om to wo pen si en rai op lang ye dai ba na ni
1: em hi mai ma ki lap ye da he to gi ni jai khnyang to mat ma betai kam bon sumari le da ji wo em kam gi ni jai khnyang ha wai ngon
0: ki lat ye da mut chi bon ba he to wo gi ni gi jai khnyang man ga le go suk he to go nang kong to op chang yu pen jra ya chwa lu kum dai wa le kam ni mut mut ye rap ko wo pen ha dai wa pen jra ma pen ha mu ni ki te gi na wo du yu thung mut ki wa ma o sa Yerau penjerit dengan ni gua umgau kerek lang wang ni gua sentuh leheri. Mau kita gua wang ni gua lantan na. Takkan wa cipau siang cha haka cipom. Yerau iu tung dah udah niya. Nampak dah niya laman sema ka. Tak bon sen ram. Bon sen ram. Bek ga yang ni kenja kenyang sejengai. Kini lah emot yerap kau pun dah. Nah kita kerja kenyang. Tak yerau pun emka mula getin. Dia wa biak dia rong stem. Nah bahag ni kenyang. Rap jo ngaj bahagi lani atrak ya di rong stem mah. Dua yog ye ni rong stem de mut mdam de gu ti haji jan ite mut dang dua bi ye kata ketin te mut de lai lai mlek de gu u her yu kelat mo gi da gu khat do do le jam krek kam kita nan ga mong ni to last resort to pen em kam de dua se kenya
1: to mo ma ke ni ga ye ke ni ga pets le pen em kam ni da ga um duma we de duma ketu um bu mi le duma pen em kam de tu siet le ne sendrej ye ke tu kenyang ye da ko

Talora hadin kitu girwai ki yong uchirubin sungo wa ki perlok yong u irwai sinengkong serta isnya irwai kamu sentuh. Cuma po cukup kini program ini ke mit umpun temen pi irwai yong u manpa perpet irwai bi pertuju yoluti irwai cayung parah.